0: Lyssna på oss vart du vill. Ladda ner Radio Trebis app.
1: Jag ser människor som dansar och ler. Kvällen går och de blir fler och fler.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
12: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Kap, svett, slit och bult.
16: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
17: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbil i Lidköping.
18: Kontakta mig Rickard.
17: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
18: Vi hjälper dig med allt.
17: Från rätt modell
18: till den nya elbilspremien.
17: Välkommen hem till Åkessons bil.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
3: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
3: Hagaborg service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.

0: Våra mångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och...
4: Vad är det
3: nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar,

0: extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Har du fått igång ditt transportband?
2: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
1: Fixar de damer till festen också?
2: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Och nu tillbaka till musiken.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se. Let me tell you.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
9: Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
8: tryggt
9: och utan mjölksyra.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
11: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
10: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
11: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
10: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
11: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
12: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
6: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
10: Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
13: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Hejsan på er. Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där. Keep on jiving.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
16: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: I Vara kommun ska vara en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
19: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
20: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Polisen har under perioden maj till juli i år mottagit 20% fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet jämfört med samma period förra året. Detta sker trots att polisen har förstärkt sina insatser inför sommarlovet och rekryteringen har fortsatt både fysiskt och digitalt. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon. En kraftig tornado har dragit in över södra Frankrike vilket resulterat i minst 41 skadade, varav 15 har behövt sjukhusvård. I byn Pomas med ungefär 1000 invånare så har cirka 300 hem förstörts. Över 120 brandmän har skickats till platsen för att hantera skadorna. Dessutom har tusentals hushåll drabbats av strömavbrott och flera vägar är avstängda. Vindar på upp till 33 sekundmeter har uppmätts i området enligt den franska vädertjänsten. Och ett pärlband av ljuspunkter syntes på natthimlen i Sverige under måndagskvällen. Detta var cirka 40 stycken Starlink-satelliter av SpaceX som sköts upp för 2 dagar sedan. Enligt forskare Erik Stempels vid Uppsala universitet kommer fenomenet att kunna observeras 2 gånger per kväll fram till och med fredag. Inledningsvis flyger de rakt för att sedan sprida ut sig över omloppsbanan och skapa bra täckning.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Denna tisdag får vi klart och soligt väder. Längs västkusten kan vi få upp till 24 grader, annars ligger temperaturen mellan 20 och 23. Och vindarna svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: should have walked away. Koro, I just die in your arms. Jag hoppas att du inte gör det.
1: Det är lön idag.
0: Oj. Ja.
1: Klirrade till ordentligt på kontot idag.
0: Jag gjorde det. Det har varit en sån här hård månad när allt har gått åt till att betala såna här böter på semestern när man har pissat i någon annans husvagn.
1: Nej, faktiskt inte. Jag har spenderat väldigt mycket pengar på den här flytten till Forshaga, sonen. Han ska ha investerat i skor och stövlar och bröte och grejer och hit och dit. Så det har varit en del. Så att det klirrade till bra där, men det lär väl klirra ut lika mycket igen. För att,
0: är det som så att du har investerat i kristallkron, persiska mattor,
1: liksom, du skulle tro det, va?
0: Handmålat porslin.
1: Ja, exakt. Ja. Ja. Nej, men det känns ju som en bra investering.
0: Saluhallen har köpt räker, kräfter.
1: Ja, absolut. Ja. Nej, men jag tror att han skulle uppskatta det, 15-16 år, och ha en kristallkrona i taket. Ja. Men du tar gärna den diskussionen, och vill du ha den investeringen?
0: Nej, men du sa att det hade varit dyrt. Jag tänkte
1: du,
0: att det...
1: köpa skor till en sån som ska vara outdoor, det är inte gratis.
0: Hade han inga skor när han bodde hemma?
1: Jo, men inga såna dojer. Nu snackar vi riktiga vandringskängor. Och de där ute som vet, de vet. Ja. Du är inte i det forumet.
0: Nej, jag är inte det.
1: Nej.
0: Det är tisdag i alla fall idag. Och fantastiskt, vilken musik som ligger laddad här idag.
1: Underbart.
0: Ja, vi tar oss till höga berg och djupa dalar och säger god morgon.
1: God morgon.

0: Kim Wilde, You Came, och vi har en tisdagmorgon tillsammans 25 idag då vi ska, förutom att det är massa lön och grejer idag, säga grattis till några som fyller år och sådär.
1: Absolut, det ska vi göra. Framförallt är det namnsdag.
0: Ja.
1: Lovisa och Louise.
0: Jaha. Louise.
1: Grattis till Louisiana. Alla ni som heter det.
0: Ja, det har jag varit.
1: 1975, ja. 51 år sedan idag, så ger Bruce Springsteen ut det här albumet Born to Run.
0: Ja.
1: Det är rätt bra, mycket bra låta där. Mm. Men totalt så har han gett ut 25 album och alltså gett ut med över 140 miljoner exemplar. Alltså det är så mycket skivor.
0: Ja.
1: Skulle man stapla dem på rad, då undrar jag långt ner på Torggatan man kommer.
0: Du, det hade varit ganska många, speciellt om det har varit LP-skivor de har ställt dem bredvid varandra.
1: Ja.
0: Där var det ju 1975 i fredag.
1: Fy fas, det kan vara coolt att göra gatorna liksom täckta utav det här. Skivorna, ja. Ja. Och så häftigt, 140, det är applåd till honom att säga, och still going strong.
0: Mm.
1: Vi ska gratulera en fantastisk svensk pudding idag, Alexander Skarsgård, för 50 år faktiskt.
0: Så där, vi har hela familjen Skarsgård, det är ju i skådespelarbranschen där.
1: Ja, det har ju blivit så, och som Wahlgren är i showbusiness liksom. Och vad är vi? Ja, Jonsson Larsson, ja, uppenbarligen så är vi i radion.
0: Radiosvängen.
1: Christer Björkman fyller också 68,
0: ja.
1: Melodi för Generalen festival, hej
0: och hå. Ja, de ska ju ut och försöka göra Eurovision, jag kommer inte ihåg vart det var i världen, men USA var väl lite si så där hur det gick hem, så att nu var det väl Japan om jag inte
1: helt. Ja, men lycka till med det då. Det känns som att det är ganska dålig åtvändskan. Elvis Costello fyller också 72.
0: Just det, han har gjort en låt som heter Chi.
1: Ja, det var det jag hade.
0: Det var det, ja. Mm. Billy Ray Cyrus, om man uttalar det rätt där, fyller 65 idag då.
1: Billy Ray kanske låter
0: Billy Ray, ja. Här är Creedence, Clearwater Revival.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Bredband som bara funkar.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst.
7: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
8: Känner du doften, Rickard?
9: Mm, det där är sommar på riktigt.
8: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
9: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
8: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
9: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
8: Välkommen in till Elon i Vara.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
13: Är du redo för sommarens resa?
14: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
13: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
14: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
13: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
14: Säkra din plats på saxentours.com.
13: Minnesota väntar. Häng med!

0: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
1: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu Simon.
1: Klomma däck och följ.
0: I vara.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konci.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
6: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
5: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
6: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
5: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
6: Därför ska du rösta på Moderaterna.
7: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Anders.
10: Och Per-Åke från Excelbygg här.
9: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
10: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
9: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
10: Och modell.
9: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
10: Herrljunga, Vårgårda
9: eller Lidköping.
11: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
12: bilen. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Polisen har under perioden maj till juli i år mottagit 20% fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet jämfört med samma period förra året. Detta sker trots att polisen har förstärkt sina insatser inför sommarlovet och rekryteringen har fortsatt både fysiskt och digitalt. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon. En kraftig tornado har dragit in över södra Frankrike vilket resulterat i minst 41 skadade, varav 15 har behövt sjukhusvård. I byn Pomas med ungefär 1000 invånare så har cirka 300 hem förstörts. Över 120 brandmän har skickats till platsen för att hantera skadorna. Dessutom har tusentals hushåll drabbats av strömavbrott och flera vägar är avstängda. Vindar på upp till 33 sekundmeter har uppmätts i området enligt den franska vädertjänsten. Och ett pärlband av ljuspunkter syntes på natthimlen i Sverige under måndagskvällen. Detta var cirka 40 stycken Starlink-satelliter av SpaceX som sköts upp för 2 dagar sedan. Enligt forskare Erik Stempels vid Uppsala universitet kommer fenomenet att kunna observeras 2 gånger per kväll fram till och med fredag. Inledningsvis flyger de rakt för att sedan sprida ut sig över omloppsbanan och skapa bra täckning. Denna tisdag får vi klart och soligt väder. Längs västkusten kan vi få upp till 24 grader, annars ligger temperaturen mellan 20 och 23. Och vindarna svaga till måttliga.

0: One More Night med Sandra i Radio 3. Vi fick en nyhetsuppdatering där också när klockan passerade 7:30. Så vi har koll på vad som händer både i väder och i nyhetsvärlden.
1: Ja, men så är det faktiskt. Mm. Och om vi ska ju beröra lite om det är några temadagar idag. Det gör vi ju alltid varje morgon den här tiden. Men jag har ingenting att delge.
0: Nej, det är inga tema för idag heller.
1: Nej, men jag sitter däremot och bryter ifrån mitt hembakade fröknäcke. Så jag tror aldrig jag har sett en temadag som heter, ja, hembakat finns det ju, men ja, fröknäckets dag.
0: Ja.
1: Ska vi slå ett slag för det?
0: Det tycker jag. Det blir en jättebra dag då. Fröknäckets dag 25 augusti. Och så får vi äta det varje dag. Jag var inne och smög lite grann i dina lådor igår.
1: Så jag hörde. Du brukar skramla och så har man locket lyftas. För att de är ju ändå hyfsat goda.
0: Ja, de är fina. De är fina. De är bättre än de man köper i butiken.
1: De är knådade med dina egna händer.
0: Är det så? Otvättade händer.
1: Jag har lagt ner lite sådana hundhår i så du kan få dig en
0: liten pälsboll. Jag tyckte det smakade lite konstigt där. Jag såg för övrigt igår där var många som spårade mycket vatten då, eftersom man var tillbaka på jobbet igen. Det var ju lite så här problem med att, nu var det inget problem, det var inga bakterier i vattnet, men man tror att det var något annat som hade gjort att det hade färgats väldigt annorlunda vattnet där. Så spola.
1: Ja, men så får man ju göra. Spola rent ledningar tills det kommer det här klara, fina vattnet igen.
0: Ja, det ser väl ut som att det är det. Tänk vad det är påverkat egentligen när alla ledningar hänger ihop där.
1: Oj. Ja. Mer än vad man tror.
0: Så är du i närheten av något sånt där det kommer vatten, så tänk dig för. Gör inte ettan eller tvåan i närheten där, för det kan skada många.
1: Nej, man är beroende av vatten helt enkelt.
0: Och byt inte olja bredvid vattentorn heller.
1: Nej, nu har du gett många bra uppmaningar här.
0: Precis.
1: Det är bra, Marcus.
0: Ja.
1: Ordning och reda.
0: Tydlighet.

0: Man undrar ju varför de tog det här namnet Smoke en gång i tiden när de bildade bandet som heter just Smokey. Oh Carol hette låten där i alla fall.
1: Ja, men då var det lite vanligare att man rökte på den tiden också.
0: Ja, det var väl det.
1: Ja, då var ju helt plötsligt, då var ju inte rökning farligt på det sättet. Man hade ju inte upptäckt de här farliga konsekvenserna som är utan rökning. Så det var kanske därför.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Nu fick jag något meddelande här att min försäkring håller på att löpa ut. Vill du förnya den så ska jag göra det. Jag vet inte vad det är för försäkring. Vad den är för försäkring emot här.
1: Tänk hur mycket försäkringar man har utan att veta om att man har en försäkring. Moppeförsäkring, hundförsäkringar, kattförsäkringar. Man tänker inte på det, det bara löper på.
0: Ja, jag tror faktiskt så här att jag har någon försäkring på pannan hemma. Liksom, att den, nu är den så pass tåren så det är väl ingen idé att försäkra den. Men som dyrare med försäkringen än vad det är med det övriga.
1: En panna? Din egen panna?
0: Ja, precis. Kaffepannan. Ja.
1: Nej, men jag tänker den blanka du har framför dig här.
0: Ja, ja, absolut.
1: Den kan ju vara bra att försäkra.
0: Nu ska jag kolla här, bara för skojs skull här. Oj, det är min cykel. Den är tydligen försäkrad när jag köpte den. Så den går ur försäkringen här den 4 oktober. Så att det kostar 329 kronor att försäkra cykeln. Det kanske jag skulle göra eftersom jag ändå använder den.
1: Ja, det får du väl se vad du tycker är värt eller inte. Ja. Frågan är vad du får tillbaka på den här försäkringen. Det vet man ju inte.
0: Cykel på köpet kanske.
1: Ja, det är ju bra.
0: Ja.
1: Oh.
0: Just det.
1: Börja med det.
0: Ja, cykel på köpet om du tar en försäkring. Behöver man inte försäkra.
1: Ring in i tävlingen, cykel på köpet.
0: Ja, idag får ni ingen cykel, men ni kan få biljetter till Dianas trädgård och så kan ni cykla där om ni vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Elvings brunnsborrning.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per.

0: extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
4: Hej, Anders.
5: Och Per-Åke från Excelbygg här.
4: Har du också höga elräkningar?
5: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
4: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
5: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
11: Som du kan njuta av direkt.
10: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
11: Vedensgräs, din gröna lösning.

0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
1: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
1: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Vaknat i Radio Treby.

0: med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Polisen har under perioden maj till juli i år mottagit 20% fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet jämfört med samma period förra året. Detta sker trots att polisen har förstärkt sina insatser inför sommarlovet och rekryteringen har fortsatt både fysiskt och digitalt. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon. En kraftig tornado har dragit in över södra Frankrike vilket resulterat i minst 41 skadade, varav 15 har behövt sjukhusvård. I byn Pomas med ungefär 1000 invånare så har cirka 300 hem förstörts. Över 120 brandmän har skickats till platsen för att hantera skadorna. Dessutom har tusentals hushåll drabbats av strömavbrott och flera vägar är avstängda. Vindar på upp till 33 sekundmeter har uppmätts i området enligt den franska vädertjänsten. Och ett pärlband av ljuspunkter syntes på natthimlen i Sverige under måndagskvällen. Detta var cirka 40 stycken Starlink-satelliter av SpaceX som sköts upp för 2 dagar sedan. Enligt forskare Erik Stempels vid Uppsala universitet kommer fenomenet att kunna observeras 2 gånger per kväll fram till och med fredag. Inledningsvis flyger de rakt för att sedan sprida ut sig över omloppsbanan och skapa bra täckning.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Denna tisdag får vi klart och soligt väder. Längs västkusten kan vi få upp till 24 grader, annars ligger temperaturen mellan 20 och 23. Och vindarna svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Bloodhound Gang med The Bad Touch. Så lät det när man var där i slutet på 90-talet i alla fall. Klockan är strax efter 8 i alla fall och det här är Vaknat som ja. Du lyssnar till.
1: Ja, vi pratade lite om din cykel. Din ja. Cykelförsäkring höll ju på att gå ut och du funderade på att om du skulle förlänga den.
0: Ja, det var inte så farligt.
1: Mm, och då var det lite roligt, vi hade skrivit upp en grej som jag passerade på nätet som liksom figurerade. Att jag läste om Sveriges minsta pizzeria.
0: Oj då.
1: Det är inte i en byggnad som Nej. Man skulle kunna tro. Utan det är en liten lådcykel som är ombyggd till en liten pizzeria nere i Höganäs.
0: Okej, okay, så cyklar runt och liksom med, nej, de har en pizzeria på riktigt. De har inte cykeln som en pizzeria.
1: Cykeln är en pizzeria.
0: Aha. Mm,
1: du tillagar och cyklar runt och du beställer därifrån.
0: Oj, oj, oj, du cyklar och bakar.
1: Ja, men absolut. Ja. Det kan ha en liten gasolgrej till den här ugnen. Mm. Men jag tänkte bara, då tänkte jag också på att du har ju en rätt bra cykel. Det måste kanske finnas... Du kan ha någon affärsverksamhet, kanske inte pizzeria, men jag tänker att du kanske skulle kunna starta något annat på två rullande hjul.
0: Ja, du, det har faktiskt en ganska bra affärs...
1: Va?
0: Jag får nog ha det som en affärshemlighet. Du kan få reda på det under musiken.
1: Nej!
0: Jo, visst. Den är faktiskt riktigt bra. Jag tror man kan tjäna pengar på den. Det är så enkelt. Alla har det i sina kranar.
1: Sveriges minsta... Äggeria, eller Äggeri. Sveriges minsta pannkaks restaurang.
0: Ja, kanske. Ja.
1: Du tänker så?
0: Du tänker så.
1: Frasse lägger väl ägg? Nej, han lägger ju inga ägg. Fasiken Nej. Också. Han får skaffa en hona, då kan du starta äggeria.
0: Ja, nu är han inte intresserad av honor. Jag har kommit fram till det. Att han
1: är gay.
0: Han är, ja, precis. Ögenfrasse.
1: Och hoppas han hittar.

0: Tom Greenman i låten där, Higher, vi pratar affärsverksamheter, ja. Sådana där grejer man kan göra som man tjänar pengar på, så att det med ganska enkla medel, sälja luft till exempel.
1: Lite roligt att du hade en idé som du inte ville delge där ute, det innebär att den är lite hemlig.
0: Den är hemlig.
1: Den är fortsatt hemlig för er där ute, men vet ni vad? I know. Jag vet. Jag snor den nu.
0: Du kanske tar den idén och sen sörlar du på med det hela sommaren där.
1: Ja, absolut. Men du, snart ska vi tävla.
0: Just det. Ja. Lite speciell tävling idag. Mm. Du får berätta vad det är vi ska lotta ut för någonting.
1: Oj. Vi ska lotta ut biljetter till Dianas spelning i sin trädgård med Lalle Hansson och Diana Fröström.
0: Ja, vad tror du att du förklarar så att det inte var Diana som var drottning en gång i tiden.
1: Nej, Diana. Diana. Nej,
0: Diana.
1: Ja, hon var väl aldrig, hon var väl bara prinsessa, va?
0: Ja, det var hon, ja.
1: Ja, hon just dog ju tragiskt i tunneln där.
0: Yes.
1: Nej, men det här är en spelning som sker i trädgården hos Diana i Lundsbrunn nu på lördag.
0: Just det. Då får man ta med egen stol också.
1: Ja, men det är väl jättebra. Man kan sitta med picknickfilt också på gräset om man vill.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Eller ta med en pinnstol hemifrån.
1: Det kan man absolut göra. Ja, men gör det. Ta med en pinnstol. Vet du. Och sen så tycker jag att ni ska vara med och tävla här om en stund och ta chansen att vinna de här.
0: Och det gäller för er att lista ut vad det är för artist vi jagar idag. Och, eller artister, det är en grupp faktiskt. Så långt kan jag säga.
1: Ja.
0: Lokal sådan.
1: Spännande.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
8: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
11: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
10: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
11: I Skaraborg och Bohuslän.
10: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
12: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Barnens framtid börjar i skolan. Vi på hela Vara kommuns bästa vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
15: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
17: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
18: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
22: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
23: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
24: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
23: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
24: Precis. Snygg reklam utan krångel.
25: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
26: Vi tror på Skaraborg.
1: Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
5: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
4: Du vet att jag fortfarande är smidig.
5: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
4: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
5: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
4: Du får gå hem nu Simon.
5: Klomadäck och följ.
4: I vara.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Polisen har under perioden maj till juli i år mottagit 20% fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet jämfört med samma period förra året. Detta sker trots att polisen har förstärkt sina insatser inför sommarlovet och rekryteringen har fortsatt både fysiskt och digitalt. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon. En kraftig tornado har dragit in över södra Frankrike vilket resulterat i minst 41 skadade, varav 15 har behövt sjukhusvård. I byn Pomas med ungefär 1000 invånare så har cirka 300 hem förstörts. Över 120 brandmän har skickats till platsen för att hantera skadorna. Dessutom har tusentals hushåll drabbats av strömavbrott och flera vägar är avstängda. Vindar på upp till 33 sekundmeter har uppmätts i området enligt den franska vädertjänsten. Och ett pärlband av ljuspunkter syntes på natthimlen i Sverige under måndagskvällen. Detta var cirka 40 stycken Starlink-satelliter av SpaceX som sköts upp för 2 dagar sedan. Enligt forskare Erik Stempels vid Uppsala universitet kommer fenomenet att kunna observeras 2 gånger per kväll fram till och med fredag. Inledningsvis flyger de rakt för att sedan sprida ut sig över omloppsbanan och skapa bra täckning. Denna tisdag får vi klart och soligt väder. Längs västkusten kan vi få upp till 24 grader, annars ligger temperaturen mellan 20 och 23. Och vindarna svaga till måttliga.

0: Love Song med Agnes, hämtat från hennes senaste skiva som heter Beautiful någonting här. Vi ska flytta på den där. Beautiful Madness.
1: Ah, vad trevligt. Och, ja, och nu har vi laddat, öppnat slussarna.
0: Ja, precis.
1: Vi har laddat in en låt med en grupp som vi ska spela, och då är det dags att ringa in till oss.
0: Ja, och vi vill ju ha rätta svaret in här, så ni ringer till oss på telefonnummer 0512 659009, berättar för oss vad heter den här gruppen, och då får ni också två biljetter, va?
1: Absolut.
0: Till Lalla Hanssons föreställning i Lundsbrunn på lördag. Men nu är det frågan, vad heter de här som framför låten?

0: Ja visst, så låter låten idag då, när man ska lista ut vad den här Roskevärsrocken heter.
1: Oj, vad vackert!
0: Eller inte vad den heter, men vad artisterna heter.
1: Riktigt vacker titel måste jag säga. Roskevärsrock, nej ja. Jag kan inte.
0: Här är Lalla Hansson.

0: Lalle Hansson har översatt en del låtar. Jag vet inte om han har gjort det, men i alla fall var det Lady Lathe, som är en gammal Simon & Garfunkel-låt från början där. Men ja, han uppträder i Lundsbrunn på lördag och du har chansen att vinna biljetter. Men vad ska man göra då?
1: Då ska man ringa in och gissa vilken den här gruppen är som vi ska spela alldeles strax.
2: När stormen ryter.

0: Ja visst, vi går väl mot hösten och roskevär, så att vi får väl njuta av den här veckan i alla fall, när det är lite solsken i luften.
1: Det ska bli sommar.
0: Ja visst. Ring till oss, vi ska se om det är någon som har rätt här. Och det är inte, det är inte Kerstin Dellert idag heller. Så du får säga till morsan och få gissa på något annat här.
1: Häng inte ut henne nu här i onödan, för hon har inte gissat på Kerstin Dellert. Du bara ljuger som vanligt.
0: Okej, ja, då var det någon annan dam.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ghostbusters med Ray Parker och fantastisk film, säger du Elin?
1: Ja, men jag tycker ju att filmer var det. Det var väl några stycken, va? Det var väl inte bara en Ghostbusters. Men i vilket fall som helst så är det inte det vi ska snacka om nu, utan vi ska ju dra upp regeln, för vi har den på tråden.
0: Ja, Mattias, är du Ghostbusters denna morgon?
2: Ja, men jag känner mig nog lite hantad. Det får jag nog ändå säga då, du vet. Nu när jag ändå fick tala vid.
0: Ja, det är bra.
1: Och du är ute och matar grus, för en som inte då vet vad du gör. Berätta.
2: Ja, men jag är med och lägger en grund till en av vägbyggena här och har fått äran att göra det nu ett par dagar här i Skaraborg.
0: Ja, så vilken vägsträcka om man nu ska känna så här att här har Mattias lagt vägen. Var ska man åka här och nu då, så här strax innan 9?
2: Ja, men då så är vi er mellan Tibro och Skövde då i Igelstorp. Där är jag med och lägger en del av det.
0: Ja.
1: Har du en skylt där det står så här, Mattias väg?
2: Nej. Alla vägar brukar bära till Rom, brukar det säga, men det finns ingen väg som bär till mig, det gör det nog inte.
1: Alla vägar bär till Igelstorp, säger vi då.
2: Ja, nu, så kan det få vara.
1: Okej. Vi sökte ju en artist den här morgonen. Vem var det vi spelade upp?
2: Det var Bröderna Djup, förstår du.
1: Det är helt rätt!
0: Och det innebär att inte Bröderna Djup kommer, men däremot Lalla Hansson kommer till Lundsbrunn på söndag. Och dit kommer du också, förstå jag.
1: Lördag
0: var det.
2: Det låter fantastiskt trevligt. Jag ser vad det är för något.
0: Ja. Har du varit i Lundsbrunn tidigare?
2: Det har väl hänt att den har varit på kurorten där och fått lite knådning, ja.
1: Oj, vad trevligt. Ta med dig egen stol, ett tips.
2: Det är så.
1: Ja, du kan inte ta med dig grusbilen och tro att vi kan sitta i den, liksom.
2: Finns det inga fina stolar som du står Radio Treby på då?
1: Det är ju lite dåligt på det, Marcus.
0: Nej, jag vet inte om vi kan få någon sån här VIP-stol så vi sitter längst fram där.
2: Ja, just det. Men ska vi dra en lite kört skämtning bara för att jag får vara med dagen till er?
1: Ja, gör en kurtis då.
0: Jag trodde du skulle ringa i fredags när det var så här. Då kunde man ju få biljetter till Vrågården, men då höll du det borta.
2: Nej, jag var ändå inte hemma. Vi är då, jag hade inte radion på, så jag missade det, förstås.
0: Aj då.
1: Men dra en liten kört nu, riktigt snabb.
2: Ja, men just med Ghostbusters, då vet ni vad den samlade porrblaskan heter för spöken och getingar i USA.
1: Nej.
2: Boobies.
1: Tack snälla Mattias att du ville vara med den här morgonen och lycka till med grusmatandet då.
2: Ja då, ha en underbar dag på er med.
1: Hej då.
0: Häng kvar i luren lite grann där bara.
1: Häng kvar.

0: 26. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Och så hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.

0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Har du också höga elräkningar?
1: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
0: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
1: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.

0: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
0: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28.

0: just det. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
1: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Polisen söker efter misstänkta med helikopter efter ett pistolrån i Ulvsunda i Stockholm i natt. Enligt polisens hemsida trängde flera personer in i en lägenhet och hotade de boende med ett pistolliknande föremål. De lämnade sedan platsen med de boendes tillhörigheter. Ingen ska ha skadats. Händelsen rubriceras som grovt rån och grovt vapenbrott. Den kanadensiska regeringen kommer under tisdagen att tillkännage nya åtgärder för att stödja företag och arbetstagare i landet efter att tullförhandlingarna med USA kollapsade. USA har infört 50%iga tullar på en rad kanadensiska varor, vilket president Donald Trump hotar med att utöka. Medan Kanada planerar att svara med tullar på amerikanska stål- och mejeriprodukter. E-handeln i Sverige ökade med 9% i juli jämfört med samma månad förra året, detta enligt branschorganisationen Svensk Handelsbarometer. Förbättrad privatekonomi för svenskarna bidrar till den positiva utvecklingen och branschen hoppas på fortsatt tillväxt under hösten. Och den romantiska klassiken Hur man blir av med en kille på 10 dagar får en uppföljare med Kate Hudson redan bekräftad för att återvända. Paramount söker för närvarande en manusförfattare och hoppas även få med Matthew McConaughey i projektet.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Klart och soligt väder, måttlig vind från ost och mellan 20 och 24 grader där de högsta temperaturerna nås på västkusten.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Sanna Salomonsson, When You Walk In The Room. 5 minuter har passerat efter 9. Det var Mattias ifrån Karlsborg som fick 2 biljetter till Alla Hansson idag för att, eller inte idag, på lördag för att titta på deras föreställning tillsammans med Diana Fröström i Lundsbrunn. Nu har vi nog pratat mycket om det, nu får vi prata om något annat tror jag.
1: Jag läste en rolig rubrik. Det är alltid roligt med rubriker för då undrar man hur de tänker när de skriver.
0: Ja.
1: Då var det så här, det var ingen tidning här, det var en tidning uppe i mitt Stockholm eller något sånt här. Skit i det att det är Stockholm. Mm. Men Poppis förskola stängde. Barn och personal flyttar ihop.
0: Oj då!
1: Ja, det är ju trevligt. De ska flytta ihop till en egen lägenhet, tänker man då. Ett eget boende då, eller? Ja. Nej, men det var ju så tråkigt. De ska ju flytta ihop till en gemensam förskola. Men själva rubriken gav ju mig liksom intresse. Jag tycker det är roligt med rubriksättning, för ibland så blir det ju helt kajko liksom.
0: Ja, men det är det som är liksom hela grejen där, att man ska hitta sådana rubriker som du ramlar in på där. Och oftast nu då när det är så här inför valet där, så är det Tidö dött, läste jag häromdagen. Men då var det inte alls det. Utan det var ju någonting där man hade fått... Någon hade sagt det, men inte Tidöpartierna, utan det var jag.
1: Ja, men då tar man ju fasta på det, för att någon har sagt det någon gång, och då har jag rätt att sätta det i rubriken. Men sen så när du kommer in på artikeln så är det någonting helt annat som står.
0: Ja.
1: Ja, jag skulle... Vi skulle bli rubriksättare. Jag tycker det är ett roligt jobb.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hur skulle du sätta rubriken nu då, att vi ska spela Cher om en stund här?
1: Ed Sheeran menar du, va?
0: Nej, Cher. Ja, först är det Ed Sheeran.
1: Ja, nej, det vet jag tusan.
0: Två stolar i rad.

0: Det här är inte Ed Sheeran, det var det före. Det här var Sheer med låten I Found Someone. Och så var det innan dess då Ed Sheeran här i Vakna till Treby. Vet du vad? Jag har fått ett litet tips utav, han heter faktiskt Rune.
1: Gör han?
0: Ja.
1: Och det var kul, för jag har ju spelat in den med ordet Rune igår.
0: Ja, västgötska Rune.
1: Ja, det blir roligt när man säger Rune på västgötska. Ja.
0: Rune, han ger tips i alla fall. Och det där tipset har jag inte anammat här, men däremot på ett flyg en gång där. Och det är som så att nu när det är väldigt mycket brist på det här med vatten, så ska man då som kille använda handfatet om man behöver göra pinket.
1: För att?
0: Spara på vatten.
1: Så att man slipper spola då, ja. Eller? Men man måste väl spola bort kisset i handfatet, eller?
0: Ja, ja, ja, men det går inte åt så mycket. De räknar med att det går bara åt typ 2 deciliter, så ungefär ett dricksglas där. Så
1: och det går åt betydligt mer när man trycker för att spola.
0: Ja, alltså äldre toaletter är väl en så här 10 liter i alla fall.
1: Ja, oj! Mm. När man spolar?
0: Ja. Men, alltså riktigt gamla. Alltså de snårspolande som många har idag, det kanske är 5 liter. Jag brukar sällan mäta upp hur mycket vatten det går åt.
1: Men det känns som när man är på ett flyg eller på ett tåg, då är det sådana såna toalett som du vet åker ner sådär, va. Jätteläskiga är de, tycker jag.
0: Har du provat att sitta på den någon gång och trycka på suget?
1: Ja, men då hade jag inte varit kvar på tåget. Lilla jag hade åkt ner i den toaletten.
0: Eller åker du sån här museijärnväg, så är det faktiskt rakt, det vet jag inte om det är idag, men förr var det rakt ner på rälsen, så man kunde se där att här var det något som hade hänt.
1: Men jag tänker, det känns som det är mycket luft som åker ner. Det kan inte vara så mycket vatten. Det är bara... Oh,
0: så. Nej, det är ju vakuumsug. Så
1: ja,
0: att,
1: ja, exakt. Mm. Man kanske ska sticka med sitt huvud där ner, så får lite så här... att det lite så drar lite ut.
0: Börjar du göra det på en festival i en sån här klassisk bajamaja?
1: Ja, men det är ju inget vakuumsug. Det är ju bara äckligt.
0: Ja, men då vet du ungefär hur det är.
1: Tack, tack för tipset, Rune och Marcus.
0: Nej, Rune har ju tipset då att pinka i handfatet när det är brist på vatten. Så att det är ju väldigt torrt ute. Så gör en Rune.
1: Fy, vad tyckligt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.

0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att vi ska lägga en röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
12: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
13: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
14: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
15: Pappa!
14: Ännu större skärmar.
15: Pappa, lägg av!
14: Upp till 63 mils räckvidd.
15: Du håller på sådär igen!
14: Gör jag det?
15: Ja, men lägg av.
14: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
16: Volkswagen.
17: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
19: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson.
10: presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: just can't do it.
1: Post Malone tillsammans med Dolly Parton i Have the Heart. Jag såg att Dolly Parton faktiskt ska göra sån här avatar, så att hon har anammat det där lite grann, att hon ska då vara en figur som, ja, uppträder som avatar.
2: Ska göra avatar? Jaha, hon ska bli en avatar, ja. Som ABBA.
1: Mm.
2: Smart, då kan man ju leva vidare för evigt till, alltså, som en avatar.
1: Ja.
2: Den försvinner ju aldrig.
1: Nej,
2: Dolly Parton är ju ändå till åren, även om hon fortfarande är still going strong, om man säger så.
1: Ja, mm. Ja, jag undrar hur man formar av alla former på Dolly. Det kan vara intressant att se det. Tänker vi. En del i alla fall. Här är Irma

0: En kvart i nio, vi hör kvart i tio till och med här, för att det var för en timme sedan vi hade tävling. Det var det jag skulle säga.
1: Men... Det var det du skulle säga. Ja. Ibland har man inte koll på tid och rum alla gånger. Och jag ska gå och försöka behandla. Jag har, du vet, när man börjar känna att man har början till ett munsår.
0: Ja.
1: Ja, då ska man behandla det.
0: Hur då?
1: Inte vet jag, men någon salva.
0: Jaha.
1: Ja, jag går ner och köper något bra.
0: Du ska till våningen under. Jag tänkte också gå dit, för jag har fått sådana här sprickor i fingertopparna. Av någon anledning.
1: Då behöver man också ha en salva.
0: Ja, vi går tillsammans. Ja,
1: men jag vill inte ha samma salva.
0: Nej.
1: Nej. Du får köpa din egen.
0: Ja. Vi delar tub här.
1: Ja, nej, det gör vi inte. Men tack för idag, Marcus.
0: Men där kommer Tommy att peka på någonting i nederdelen. Han behöver också ha salva.
1: Ja, behöver ha sån salva. Då har vi tre stycken mission to do.
0: El Salvador.
1: El Salvador, ja.
0: Imorgon är onsdag.
1: Ja.
0: Och då är det smartast i studion med tema kräftskiva.
1: Åh, jösses.
0: Ja, ta på dig hattar. Jag hänger upp lite såna här snygga lampor här i studion. Och så ska vi se om Frida kan dra några kräftfrågor.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Är du redo för sommarens resa?
3: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
2: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
3: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
2: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
3: Säkra din plats på saxentours.com.
2: Minnesota väntar. Häng med!
4: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs,
8: din gröna lösning.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
13: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
14: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna...
16: Vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre...

0: många olika utföranden och prisklasser.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Polisen söker efter misstänkta med helikopter efter ett pistolrån i Ulvsunda i Stockholm i natt. Enligt polisens hemsida trängde flera personer in i en lägenhet och hotade de boende med ett pistolliknande föremål. De lämnade sedan platsen med de boendes tillhörigheter. Ingen ska ha skadats. Händelsen rubriceras som grovt rån och grovt vapenbrott. Den kanadensiska regeringen kommer under tisdagen att tillkännage nya åtgärder för att stödja företag och arbetstagare i landet efter att tullförhandlingarna med USA kollapsade. USA har infört 50%-iga tullar på en rad kanadensiska varor, vilket president Donald Trump hotar med att utöka. Medan Kanada planerar att svara med tullar på amerikanska stål- och mejeriprodukter. E-handeln i Sverige ökade med 9% i juli jämfört med samma månad förra året, detta enligt branschorganisationen Svensk Handelsbarometer. Förbättrad privatekonomi för svenskarna bidrar till den positiva utvecklingen och branschen hoppas på fortsatt tillväxt under hösten. Och den romantiska klassiken Hur man blir av med en kille på 10 dagar får en uppföljare med Kate Hudson redan bekräftad för att återvända. Paramount söker för närvarande en manusförfattare och hoppas även få med Matthew McConaughey i projektet.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Klart och soligt väder, måttlig vind från ost och mellan 20 och 24 grader där de högsta temperaturerna nås på västkusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Veronica Maggio, som jag faktiskt såg på Way Out West. Och sen var jag i Stockholm och då kom Håkan Hellström dit. Jag blev jättebesviken för att inte Håkan kom till Slottsskogen, men det kanske har varit lite förväntat, eller? Tack så mycket Marcus och Elin Sal. El Salvadorar, det är vi allihop. Japp, jag ska också köpa salva. Nederregionen måste ha lite. Det är så det, man får sådana, alltså det är så. Jag kan säga det, jag skäms inte för det. Jag får skittorra hälar på sommaren, det är det ont. Så, man får, så det får bli salve. Jättegod förmiddag. Tommy till honom.

Ja, du, I'm fine, thank you. Och jag har tagit mina hälar då, som är lite torra. Alltså det är klart, vi ska inte snacka om dem. Men tips är att ta hand om dem, annars tar de hand om dig. Det är väl ett gammal djungellag. Svante Thuresson innan dess på Treby, nu en låt. Jag ska bara sticka iväg till 1927. För då var det första gången den spelades in egentligen. Av en kvinnlig vaudeville-artist. Och det känns ju lite grann vad man vill då. Ja, det är faktiskt det. Inget är förbjudet. Vaudeville var en amerikansk den här varietéform, en kultur. Det är liksom, du hade magiker, sångare, dansare, djurtränare, du hade naket, påklätt, komiker, akrobater, allt, inget var förbjudet, allt var tillåtet. Små korta sketcher. Folk hade otroliga attention spans på den tiden. Men den här låten som vi ska höra nu, den spelades in klockan 04.00, det är tidigt ju. 1960 ställde han sig i studion och hade spelat in 8 andra låtar i samma studio innan han gav sig på den här. Det kanske var bra, för att då fick han ju rätt sånt här behagligt röstläge. Men å andra sidan, det var dyrt med studiotid på den tiden. Så RCA Studio B var glödhet. Där stod han och sjöng in den här låten klockan 04.00. Det finns också en laughing version av den här, där han skrattar sin helsike Elvis. Do you gaze at your bald head and wish you had hair, du vet. Han skrattar så in i helsike. Men kören skrattar inte, utan de sjöng helt orubbat. Bland annat Sissy Houston, som var Whitney Houstons mamma. Men nu tar vi den lugna versionen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
9: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Anette Engström och Marita Jakobsson.

0: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
6: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
7: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
8: Gamla element värmer, men det slukar el.
9: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
8: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
9: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
11: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
10: Rösta på Moderaterna.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

magiska Stevie Wonder som blott 12 år typ gammal gick till Motown-studion och sa bara, hallå, jag kan göra musik mycket bättre än vad ni kan. Och så gjorde han ju det också, visade sig. Han var ju geni redan då. Alltså. Du, kolla in Motown, en skön dokumentär. Jag tror den ligger på SVT Play. Det är fina skattepengar. Du fick Westlife Chariot innan dess. Det här med hund, det är härligt alltså. Man kommer ut oavsett väder och vind och det är skönt. Alltså jag älskar detta. Man kommer ut i ditt sällskap och man... Det är det här man möter andra hundar. Oftast på min promenad så möter jag ju samma ägare och samma hundar. Så man snackar och tar vidare. Man var förra gången, men ibland så träffar man ju nya förmågor, eller hur? Och det gäller ju Melker också, tror jag. För ibland är ute med Matte och Lillmatte och så, då kanske inte att de har träffats. Men i alla fall, det kommer en kvinna med en hund och så säger jag, hej, vad är det för hund? Och så säger hon, vad är det för hund? Och jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var någon god hund i alla fall med nos och ben och allt det där. Men sen så står vi och snackar lite, verkar trevligt, får de hälsa? Absolut, får de hälsa, klart de får. Så tänker jag, just det ja, han är inne i en sån period nu där han är så här lite tokig, våran goa vattenhund va? Så att det blir väldigt innerligt hälsande. Och då menar jag liksom, du vet, man doftar ju runt hela klockspel, alltså allting, det ska man liksom in med nosen, och tänker jag, han också måste du göra nu? Alltså det är ju så, vi hade gött snack nu. Så det blev så att vi var tvungna att avbryta det där båda två med lite sånt där, ja, rosa fniss va? Men, alltså att de utsätter oss för det, det är därför det är så, va? Vad är det?

Home. På 3B efter Micke Ahlgrens version av Ålderdomshemmet. Originalartisten som har gjort den, hon dyker upp alldeles om en stund. Du, en grej, jag måste bara nämna det, känner jag det här nu, med att hundar som hälsar, det blir så här, men det gör ju hundar. Jo, jag vet det, men ibland hälsar de så lite innerligt och jag glömde av att min hund börjar bli lite nyfiken nu. Granntiken hemma löper ju och han ylar ju som en varg. Alltså, det är nästan så. Så att jag visste ju det, så att det var lite risky. Och jag var lite hudlös igår också, lite ibland är man sån. Man känner sig så här lite känslig själv. Det blir det så. Kan vara hårkrankarna som ställer till det. Du, ikväll, jag vill bara nämna det, vi kör country kväll 2 timmar. Start klockan 8 här på 3B i afton. Det var det nytt och gammalt.

Shame, shame, shame. 1975 var detta en disco hit faktiskt med Shirley and Company. Här är det ju svenska Isabella Skorupko innan hennes Bond-karriär, du vet. Den drog ju fart sen. Miss Li på måndag fick du innan dess. Det här är tre bit. Tom heter jag. Hej, jag önskar att du får en fin tisdag. Vi ska få nyheter och väder klockan 11. Här har ni ju en skönt samarbete mellan George Michael och Aretha Franklin. George Michael trodde inte det var sant att han skulle få sjunga med the mighty queen Aretha. Hon var helt skön i detta. Hon dök upp i studion med typ revben som var slapp. Hon hade köpt på ett sånt där ställe hon älskade med så här glazer med mycket flott och grejer. Du vet, och bärs och sånt. Are you sure, Michael? You want some ribs? Alltså, den grejen. Det är skönt. Så blev det den här låten i detta. R.E.M.'s bästa låt, om du frågar mig, ska vi få alldeles strax också.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
3: Pappa!
2: Ännu större skärmar.
3: Pappa, lägg av!
2: Upp till 63 mils räckvidd.
3: Du håller på sådär igen!
2: Gör jag det?
3: Ja, men lägg av.
2: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
4: Volkswagen.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
9: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
10: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Korsers bilservice i Nossebro.
7: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.

0: information hos Korsers i Nossebro.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
3: Konsilstudio.
4: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Moderaterna vill avskaffa avgiften för förskola och fritidshem. Detta presenteras i ett nytt vallöfte idag. Kostnaden för reformen uppskattas till cirka 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna kommer den att finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterade bistånd. Fortifikationsverket har ansökt om att expropriera en fastighet nära Muskebasen med hänsyn till Försvarsmaktens skyddsvärden och rikets säkerhet. Fastigheten ägs idag av en person med ryskt medborgarskap, vilket enligt Försvarsmakten utgör ett säkerhetshot. Ansökan har nu skickats till regeringskansliet. Danska Lego ökar vinsten med 32% under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Dessutom ökar försäljningen från 34,6 miljarder danska kronor till 41,9 miljarder. Enligt vd Nils Christiansen har ökningen varit starkare än väntat i alla affärsområden och prognosen är en tvåsiffrig försäljningstillväxt för hela 2026. Lego har under första halvåret lanserat 332 nya byggsatser.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Klart och soligt väder, måttlig vind från ost och mellan 20 och 24 grader där de högsta temperaturerna nås på västkusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är en riktigt god klassiker, en god 11-kopp på dig bit efter 11 och en fin tisdag. Jag har sen lite, ibland går jag in i månbrottet, det kanske du lägger märke till. Det är för en liten sommarförkylning, fasen, det är alltid någonting. Lön idag du, det är väl gött. Vad ska du göra för pengarna? Jag ska spara alltihop. Nej, det är alltid så här också. För min del har det varit så här att den här sommaren var nog den... Det spenderade sig ner pengar. Och det var ju inte så medvetet slappt hänt bara, utan vi hade otur med bil och sen så var det för vi hyrde bil också för vi skulle ta oss till Gotland. Det jag har snackat om det redan, men det rinner pengar, det är inga problem. Sätta sprätt på pengar, det kan man göra med bil och puls, inga problem överhuvudtaget. Min dotter Ellen, vi var och såg John Ossie live för ett tag sedan och då så började hon sjunga på en låt som kände bara så här, är grym ju med dem. Jag vet, men du vet att det är en cover va? Och då blev hon så här bara, ja just det, det är ju han som har gjort den. Precis, den låten ska vi köra om en stund. De gör den grymt. Här och nu, GES på TV.

Och den är fint, alltså det är klart att det är roligt. Det måste kännas fint för en artist att sitta där och när andra band tolkar och så är så mycket bättre i TV4. Vi åkte förbi där förresten, Grågåsen. Vi svängde aldrig in, det var för mycket turister där i somras. Nej men alltså, då tänker man ju så här, det är klart att det är roligt när någon gör en version av ens låt. Men när den är så mycket bättre, vad jag tycker i alla fall. Då måste det ändå kännas som man säger, vad fasen också, så kan man också göra den. Varför gjorde jag inte det? Man blir sån. Eller? GES fick du innan dess på Treby, händerna på täcket.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Halloj! Sofia är på Green Flowers & Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Ja, det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
16: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
22: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
21: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
22: I Skaraborg och Bohuslän.
23: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

Vad gör jag nu, Fanny Avon? Jo, du släpper en låt helt utan... helt utan tjuvjakt. Grym är den. Vad gör jag nu? Efter Lisa Nilsson naturligtvis. Ska vi kolla lite grann vad som händer den här veckan i nöjessvängen. Känner du för att spendera, om du nu har köpt sånt där hela regionen kort för halva priset? Det ska man kan göra nu. Det, återigen, det är ett valfläsk. Vi fattar det. Men vadå, man kan åka fram och tillbaka. Det tar inte så lång tid att ta sig över Västsverige med buss och tåg och så. Göteborgs teater och dans och teaterfestival. Den pågår ju fram till och med söndag faktiskt. Yay! Striplers är på Café Torpet i Skepplanda imorgon. Där kör de. De är också med på Göteborgskalaset i slutet på veckan. Då är det ju andra artister också, Miriam Bryant och Terra. Snälla någon, kan vi enas om att Terra är otroligt bra. Jag såg dem på Way Out West i somras. Men jag ska inte färga det för hårt. Arvingarna är där, Blender och Teddy Bears också på Göteborgskalaset. Och så käkar vi blåmusslor. Var det Teddy Bears som skulle vara husband till Killinggänget? Alltså den telefonboken vill man ha. Bara säga, hej, vi ska ha en återfinning. Kan ni tänka er vara husband? Det är ju jättekul. Alltså det är ju, ska ni köra utan nallehuven eller med huven? Ja, vi får se. Vi kanske kör med halva huven eller något. Ja. Du, det är sommarpuls allsång på torget i Trollhättan. Det är på torsdag. Då är Tommy Nilsson och Skövdesångerskan Johanna Beibom där och håller i allsången. Och i slutet på veckan nu, helgen, sista helgen i augusti faktiskt, matfestival i Skövde. Då kör vi där. Vi käkar och så lyssnar vi på The Poodles och Dolly Style bland annat.

0: David Lindgren, Shout It Out efter Chicago på 3D.
1: Du, här, nu lite så här, nu har man ju som haft semester, man har kört bil, vi körde rätt mycket bil. Och då lägger man märke till saker och ting som jag säger så här i radion och så upptäcker jag, det är ju så i verkligheten också. Det här med att vi bilister kör om lastbilar för snävt, det ska vi ge fasen i. Jag har flera vänner som är lastbilskåkare som säger så här, du jobbar med radio, ja, kan inte du säga det? Så nu säger jag det igen, jag sa det i våras också, jag säger det nu. Tänk på det nu, kör inte om för snävt för en lastbil, för de kan inte bromsa, det blir så himla dåligt. Är du med på det? Easy, ta lång tid på det. Skit i att det sitter någon och hetsar på.

Robin Bengtsson efter Desmond Decker på Treby. Nyheter och väder klockan 12. En god lunch på dig. Den romantiska komedin Hur man blir av med en kille på 10 dagar ska ju tydligen få en uppföljare nu. Så det är inte bara Chilling-gänget. Nej, men det här är ju speciellt bara. En sån film som ändå gjordes då på något sätt. Kate Hudson är tydligen redan med på det här. Det handlar lite grann om en tjej som slår av med sina kompisar. Att jag kan ta den killen så kan jag bli av med honom på 10 dagar. Sen är det ju riktig kärlek. Det är ändå Matthew McConaughey vi snackar nu. Vaska inte en sån kille liksom. Men han vet man inte om han är med. Manus är inte färdigt heller. Så att det är mycket oskrivet till den här uppföljaren till Hur man blir av med en kille på 10 dagar. Men vi kanske ska hur man blir av med en kille på 11 dagar eller 2 dagar eller hur man eller du vi tar ännu mer aktuellt. Hur fasen man kan tappa bort sin smartphone igen på 10 sekunder. Där har vi det, eller hur?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
3: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
3: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Ja, då var det flästisdag igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans.
4: Var det flästisdag igen, gött folk? Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter.

0: Hon finns på valreklam.se.
1: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det var Gabriella.
4: Och Erik från Moderaterna.
3: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
4: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
3: Så rösta på Moderaterna.
5: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
9: tryggt
8: och utan mjölksyra.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Moderaterna vill avskaffa avgiften för förskola och fritidshem. Detta presenteras i ett nytt vallöfte idag. Kostnaden för reformen uppskattas till cirka 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna kommer den att finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterade bistånd. Fortifikationsverket har ansökt om att expropriera en fastighet nära Muskebasen med hänsyn till Försvarsmaktens skyddsvärden och rikets säkerhet. Fastigheten ägs idag av en person med ryskt medborgarskap, vilket enligt Försvarsmakten utgör ett säkerhetshot. Ansökan har nu skickats till regeringskansliet. Danska Lego ökar vinsten med 32% under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Dessutom ökar försäljningen från 34,6 miljarder danska kronor till 41,9 miljarder. Enligt vd Nils Christiansen har ökningen varit starkare än väntat i alla affärsområden och prognosen är en tvåsiffrig försäljningstillväxt för hela 2026. Lego har under första halvåret lanserat 332 nya byggsatser.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Klart och soligt väder, måttlig vind från ost och mellan 20 och 24 grader där de högsta temperaturerna nås på västkusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

men du, vi kör ju naturligtvis en lunch på uteserveringen. Vi hänger oss kvar vid det. Gött är det nu. Det kommer lite kylig luft i helgen, men sen ska det komma tillbaka med värme, så är det sagt. Also don't turn around. Några minuter över 12, fin lunch på dig. Du, Talang är på väg tillbaka efter 4 års break på TV4 och TV4 Play. I januari ska man visa de nya avsnitten med Per Lernström, Ingla Skön. Och sen har han ju dockan Tord till sin hjälp också. Alltså det här är ju Björn Karlberg. Han är en fantastisk dockmakare. Han gjorde bland annat Herr Talman på SVT och har gjort massa grejer. Han kommer då, dockan Tord alltså, vara med under Talang. Det är så briljant med dockor. Jag älskar just Tord. Han har ett sånt mar. Han är så misslyckad och ändå så skön. Jag hade velat ha Tord som utfrågar i partiledarutfrågning. Hårda frågor med Tord. Kan man inte köra det? Kan inte SVT låna den TV4-dockan bara att köra liksom? Det har varit så himla gott att se politikerna försöka få till ett sånt där plastigt svar inför en docka, eller hur?

Eller hur? Efter The Turtles, Happy Together. Och det känns lite grann som att de är besläktade med de här två låtarna. Happy Together, stanna världen en stund. Eller hur? Lite så. Radio 3 lyssnar du på, Tommy heter jag, hej. Du, min kollega Marcus, han har fickorna fulla med skoj. En grej som man ska testa imorgon eftermiddag mellan 3 och 4:30. Det är tre kaffet. Hänga med en person, gör lite skönt gammalt klassiskt reportage helt enkelt. Jättemysigt. Imorgon kommer han besöka Sofia på Green Flowers and Pots i Vara. Alltså hur är det att driva en inredningsbutik 2026? Hon firar 10 år dessutom. Så imorgon eftermiddag premiär för Trekaffet här på Treby. Visst är det imorgon? Earth, Wind and Fire strax här i One Republic.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen, det är liberalt tänkande.
14: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
17: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
19: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Eurythmics efter Earth, Wind and Fire's Fantasy på Treby. Jag önskar en vacker tisdag. Det kommer att bli så grymt nu till helgen, till exempel matfestivalen i Skövde. Redan nu dofterna. Får jag smaka på det? Absolut, smaka den. Ta det och så får man liksom... Honung tycker jag är så trevligt. Det är dyrt som fasen nu, för bina orkar ju inte. De har blivit en del av tonårsideologin på den här planeten. Bara, orkar göra honung? Nej, men det finns ju andra problem där naturligtvis. Men jag älskar att köpa honung. Det måste kunna köpa liksom riktigt bra honung, till exempel. Sen kan man lyssna på musik också under matfestivalen. Naturligtvis The Poodles, bland annat Leom och Andreas Lundstedt och Dolly Style. Så blir det. Sen är det Göteborgskalas. Det är ungefär samma tid, så kan du flänga fram och tillbaka med tåget om du vill. Du käkar vid blåmusslor, lyssnar på Miriam Bryant och Terra till exempel. Luke, Striplers, Teddy Bears, Arvingarna, Blender. You name it. Här är en intressant grej. Let Guds handbollen blev ju såld. Du vet den som Diego Maradona gjorde mål med handen i VM-kvartsfinalen 86. Tänk vad tråkigt om det hade hänt idag. När man har sådana VAR-kameror liksom. Då springer de ut helt iskallt och kommer tillbaka. Bara, nej, det var inte mål. Då hade vi aldrig haft det här. Nu såldes den för 32 miljoner spänn. Det är ju rätt intressant. Tänk att ha den. Jag såg en bild på den. Rätt punkad, dålig. Ingen fotboll längre. Och hon som höll den på det här auktionshuset. Hon hade vita handskar som man har för att vara rädd om grejerna. Alltså. Vadå, 32 miljoner spänn för en punkad boll? Och hur vet man säkert att det är den? Eller hur? Ja, men jag lovar, det är den. Ja, men vad, du vet, DNA då i så fall. Eller hur, nästan. Från handen då.

Don't You Leave Me Eternal efter Säkert Sanningsdagen. Stort grattis igen vill jag ändå säga till Mattias som matar grus vid Igelstorp. Alltså han vann Lalla Hansson biljetter i morse och satte bröderna djup där i tävlingen. Och kommer alltså ta med sig någon och kolla på Lalla Hansson. Det är ju Dianas trädgård sommarspelning där ute i Västerlid, i Lundsbron. Och det är nu på lördag. Man tar med sig egen stol eller hänger där och försöker paxa en sån här skön brassestol kanske. Mattias, jag vill också tacka dig för att du sprider grus vid Igelstorp. Jag har släkt där. Min morbror Christer och Kristina och de bor där ute vid Igelstorp. Så tack för att du sprider grus och ser till att det blir säkert och gött. Och har det gått på lördag också på Lundsbron. Du, Nicke Borg, Leaving Home ska vi få med stund. Den här killen var vansinnigt lång och jäkligt bra på Way Out West för 2 veckor sedan. Här är Somber.

Margaret Money. Nicke Borg efter Somber 12 to 12 på 3B. Klockan 1 nu får vi nyheter och väder. Jag tänker också att vi får The Weeknd om en stund. Häng kvar, Peter Lemark har lovat att steppa förbi också. Du, nu på kvällarna är det fortfarande ljust och klart än så länge. Det är så, ser du Starlink i det blå, för det är det vi gör. Det är satelliter som skjuts upp i de här dagarna, så du kan ju se så pärlband av stjärnor som liksom bromsar in och känns som att bara, vänta, vad är det här för UFO? Är det godnatt nu liksom? Nej, det är Starlink. Jag var inne på det förut. Det är Elon Musks bromsspår uppenbarligen. Så det är så. Men grejen är med Starlink, de flyger så lågt och reflekterar stjärnor så du kan se dem ikväll. Vet du hur många Starlink-satelliter det finns? Det här var jag tvungen att kolla upp på flera ställen. Och det är sant. Starlink finns många av. De flyger lågt, reflekterar solen. Det finns 12 164 Musk-satelliter där uppe. Som blomflyger över jorden. Här är Frankie Goes to Hollywood. God lunch.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst. Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu Simon.
6: Kloma däck och fälg.
5: I Vara.
7: Hej, Anders.
8: Och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
8: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
7: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
8: Och modell.
7: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
8: Herrljunga, Vårgårda
7: eller Lidköping.
9: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
13: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
20: Hej!
0: Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Redo för en kväll ni sent kommer glömma?
0: Vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Fortifikationsverket har ansökt om att få ta över en fastighet vid den strategiskt viktiga Musköbasen i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger vid ett av basens inlopp och är den enda plats i området som Försvarsmakten inte disponerar. Fastighetens ägare har ett ryskt medborgarskap och utgör ett säkerhetshot enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten. Regeringen kommer nu att pröva ansökan. Socialdemokraterna föreslår att barn och unga upp till gymnasiet ska få åka gratis med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Även högskolestudenter ska kunna resa fritt på sin studieort under terminerna. Partiet bedömer att kostnaden för åtgärderna uppgår till flera miljarder kronor. Förslagen presenteras som en del av ett paket för att skapa fler jobb och lägre utsläpp under en pressträff på tisdagen. Ett vargangrepp har bekräftats i trakterna kring Lammhult. Tre får dödades och ytterligare fyra skadades så svårt att de behövde avlivas enligt Länsstyrelsen Kronoberg. Efter händelsen uppmanas tamdjursägare i området att se över sina stängsel och vara extra uppmärksamma på sina djur de närmsta dagarna. Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är förhöjd. Och friluftsföretaget Fjällräven har anmält Sverigedemokraterna för varumärkesintrång med anledning av att partiets valaffischer använder ett typsnitt som liknar Fjällrävens logotyp. Företaget har tidigare bett SD att ändra typsnittet utan att få något svar och har nu anlitat juridiskt ombud för att driva ärendet vidare. Sverigedemokraterna avvisar anklagelserna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Klart och soligt väder, måttlig vind från ost och mellan 20 och 24 grader där de högsta temperaturerna nås på västkusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: It will soon pass, whatever it is.
1: Eller hur? Det gör liksom ingenting. Den här fina skjortan som du älskade i våras, som du slängde på dig, och sen så över semestern nu så visar det sig att någon jäkel har tvättat den i 90 grader, den har klimt. Sånt där liksom, eller hur? Det är galet. Det där med Guds handbollen, det är ju intressant också. Maradona-bollen från 86 där. Den som, ja men vadå, var det inte en fotboll? Nej men det är en handboll nu mer, för Gud tog det med handen. Så det är en handboll. Men det är en fotboll? Nej men det är en hand... Ja, det spelar ingen roll. 32 miljoner. Jag bara funderar på, vad har man den någonstans? Har man den i en monter sådär liksom? Eller har man den lite vilsamt, såhär rikt, bara på väggen, så den ligger på en hylla liksom, så att barnbarnen bara säger, nej, jag pumpar upp den, vi ska spela. Vad gör? Släpp den! Släpp den! Vad är det, en handboll eller fotboll? Ja, det spelar ingen roll, det är Guds handboll. Det är så. Risky business, men det drabbar ju ingen fattig, tydligen.

Nick Cayman efter Opalite, Taylor Swift. Det här med att vara spion idag, det är ju speciellt alltså. Det känns ju som att vanligt folk är spioner idag. Det var inte som det var förr i tiden. Det finns säkert en annan division av det, misstolka mig rätt nu. Men världen är ju galen. Så här vanligt folk som liksom, ja men vi har en lägenhet här, vi bor här. Ja men det är ju väldigt nära ett sånt där säkerhetsklassat område. Ja men vi är bara ett vanligt par från Ryssland typ. Okej, vad gör ni annars då? Nej, vi tycker om Sverige. Allemansrätten och... Men ni bor ju väldigt nära ett säkerhetsklassat område. Ja, men det är en slump. Alltså, så här, som nu till exempel. Ni har ju försvaret. Då ska de ju förmodligen köpa loss den där fastigheten på Moskö. Stockholms skärgård då. För det är en av våra mest hemliga baser. Då är det en fastighet där som ligger precis i närheten. Då ägs den av en rysk medborgare. Man blir ändå så här lite grann. Vad gillar du? Jag tycker om försvaret. Eller vad menar, jag tycker om svenskt vatten. Jag tycker om naturen och du vet, svampar och sånt. Det är spännande ändå. Du, en grej som jag läste som är helt sjuk. Jag drar den om en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
7: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
9: Volkswagen.
10: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
10: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
10: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
11: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
10: BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
16: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
15: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
16: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
15: Det ska funka att bo överallt i kommun.
16: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
17: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Damida Joe, Dance with a Dolly efter Billy Idol, Eyes Without a Face. Just det, det är den grejen jag tänkte på. Nu blir det lite otäckt här nu, eller otäckt, det är som det är. Men det är tydligen en ny trend att robotar blandar drinkar i barer och sånt. Och det är lite mysigt. Än beställer man en komplicerad drink, en kost, man kan beställa vad fasen som helst, roboten bara vet exakt vad det är. Du beställer med en app och den rör till perfektion liksom. Och så serverar den då. Och det är en kul grej, alltså såhär, kolla här, vi är på ett ställe med robotar, fan vad crazy. Det är bara det att de här robotarna, de har börjat be om dricks. Och det är ju någonting som är så lite jobbigt. Man som människa, det är klart man kan göra det för lite sköj, men sen är det inte sköj längre. Alltså så är det. Och man är beredd att dricksa en robot. Det finns en kille som heter Michael Lynn. Han är professor emeritus vid Cornell University i USA. Han har skrivit en bok som heter The Psychology of Tipping. Det känner man ju på den boken. Han vet vad det handlar om. Men det är liksom så här, varför tipsar vi? Varför dricksar vi människor liksom? Jo, först en belöning för bra service. Det är rätt uppenbart liksom. Sen för att bättra på låga löner, lite socialekonomiskt och där, eller också man är rädd för att personalen ska bli förbannad. Men han tror att den här trenden med att robotar som kräver dricks är på väg bort på grund av att du har ingen anledning att tipsa en robot. Nej, men jag är lite tveksam ändå. Alltså. Jag tänker ändå att vi sitter där, du och jag, och så är vi rätt så nöjda med våra drinkar, så kommer roboten farandes. Jag är jättenöjd, tack. Vilken god drink.
1: Ja.
0: Vad vill du?
1: Dricks.
0: Vad sa du nu?
1: Jag vill ha dricks.
0: Du vill ha dricks? Men det känner inte jag. Jag kan ge det till en människa, men inte till en robot, vet du?
1: Dricks.
0: Ja, nej. Det tror jag inte. Tack.
1: Dricks.
0: Nej.
1: Dricks.
0: Nej, men snälla, nu får du sluta tjata.
1: Dina dricks, annars skjuter jag av i huvudet.
0: Alltså, du skjuter av i huvudet annars?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, men en hundring, kanske?

Michael Jackson, Remember the Time. Semestern, va? Kommer ihåg den? Men du, vi smörar ut sommaren över hela mackan, tycker jag. Därför är det så gött med såna här sköna aktiviteter, som till exempel Göteborgskalaset, som det hette då efter att ha betalt 100 000 spänn. Vad ska vi heta? Vi heter Göteborgskalaset igen. All right, men vi kör inte räker, utan vi kör blåmusslor till Miriam Bryant och Terra och Lok och Arvingarna bland annat. Och så. Det är bra. Det är det matfestival i Skövde också. Det är sista helgen i augusti. Och sen imorgon är det ju marknad i Nossebro. Nossebromarknad. Det är ju sista onsdagen i varje månad som det är det. Och imorgon är det ju så. Och då är det cirkulärt, återbruk och hållbarhet och sånt. Då kan man gå en liten lektion och smaka goda närodlade prylar. Så är det. Imorgon Nossebromarknad 8-13. Och här på 3B, Tommy Körberg.

Take That Sweet July. De släppte den här också i somras. 3 juli. Take That. Efter Tommy Körberg. Jag och Tommy är färdig för idag. Nu ska jag hem och brottas med de förbannade harkrankarna. Vad är det frågan om? Det är blomflugor också. Men de är faktiskt håller sig schack nu. Man häller bara skållet vatten ner i avloppet i köket. Med jämna mellanrum. Typ en gång i timmen eller något för att hålla ordning på det. Nej, och sen så ska jag vårda min kropp lite. Är det så här? Vi hade så här gubbminton-premiär igår. Jag skickade ut på våran chatt bland grabsen så här. Vad säger ni? Ska vi köra lite fjäderballett? Eller? Ja, visst, det gjorde vi. Hemma i Novatumhallen i Trollhättan så hade vi premiär igår kväll. Kändes skitbra ju. Det kändes ju bra på riktigt. Och vi hade bra flås. Jag var en och annan asscrack i och för sig. Man är lite seger. Så att imorgon kommer vi till helvete. Du, nyheter och väder klockan 2. Ha en vacker tisdag, lovar jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
5: Dags för ny bil.
6: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
11: Tjena, Benny på Skara Motor här.
12: Ja, du vet, jag med skägget.
11: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
13: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
14: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10.
13: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
14: Hallå, Sofia

0: Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
3: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
2: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
3: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
2: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
3: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Och nu, tillbaka till musiken. Den har blivit två. Och här är senaste nytt.
7: Fortifikationsverket har ansökt om att få ta över en fastighet vid den strategiskt viktiga Musköbasen i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger vid ett av basens inlopp och är den enda plats i området som Försvarsmakten inte disponerar. Fastighetens ägare har ett ryskt medborgarskap och utgör ett säkerhetshot enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten. Regeringen kommer nu att pröva ansökan. Socialdemokraterna föreslår att barn och unga upp till gymnasiet ska få åka gratis med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Även högskolestudenter ska kunna resa fritt på sin studieort under terminerna. Partiet bedömer att kostnaden för åtgärderna uppgår till flera miljarder kronor. Förslagen presenteras som en del av ett paket för att skapa fler jobb och lägre utsläpp under en pressträff på tisdagen. Ett vargangrepp har bekräftats i trakterna kring Lammhult. Tre får dödades och ytterligare fyra skadades så svårt att de behövde avlivas enligt Länsstyrelsen Kronoberg. Efter händelsen uppmanas tamdjursägare i området att se över sina stängsel och vara extra uppmärksamma på sina djur de närmsta dagarna. Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är förhöjd. Och friluftsföretaget Fjällräven har anmält Sverigedemokraterna för varumärkesintrång med anledning av att partiets valaffischer använder ett typsnitt som liknar Fjällrävens logotyp. Företaget har tidigare bett SD att ändra typsnittet utan att få något svar och har nu anlitat juridiskt ombud för att driva ärendet vidare. Sverigedemokraterna avvisar anklagelserna.
8: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
7: Det blir fortsatt varmt och soligt ett par dagar till. Temperaturer längs västkusten.

0: Östersjön upp mot 25 grader, annars är det runt 20-24.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Beautiful Dreamer med John Layton. Ja, men det här är Radio Treby som drar igång eftermiddagen. Nu har klockan passerat 2. Min tur att få hänga med dig som sällskap och spela en massa goa låtar. Du, missar inte nu det här tillfället. De här goa, härliga, varma, somriga dagarna. Det är varmt i vattnet. Passa på att bada. Gör det nu. Njut av den här sensommaren. De dagar vi får nu. Där vi verkligen fortfarande kan få njuta. Jag pratade med någon igår som sa, och jag längtar ändå att få så komma in i hösttider och tända ljus och sitta med varma filtar i mörkret. Och då sa jag, ja, det kan man få längta till, men där det mörka tiden med höstfiltarna, den kommer vara väldigt, väldigt lång. Så att man kommer tröttna på den. Tänk på det nu. Dra nytta av de somriga dagarna medans vi har dem. Va? Bada, picknicka, le i solen, gör hoppsa steg när du kan. Ja, så faller det in så här en sommardag.

Wonderful Tonight med Eric Clapton. Och det är många som den senaste veckan har liksom stått och blickat upp mot himlen, tillsammans haft en fantastisk kväll och så bara, vänta lite nu, vad är det som rör sig där över himlavalvet? På rad, likt ett radband. Stjärnor åker inte som ett tåg efter varandra. Det är UFOs. Och så är det inte UFOs den här gången heller, utan det är Starlink som har skickat upp ett gäng med satelliter som, ja, ser ut som att de rör sig i ett litet tåg efter varandra över himlavalvet vissa tidpunkter. Mm. Det var inget att skita på sig för den här gången heller, och jag vet, vi vill ju gärna att det ska vara något lite mer spännande än bara satelliter.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
4: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
7: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
7: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Fasvikt, det band som bara funkar.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
13: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
21: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
23: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
24: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
25: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
0: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Åh, gud vad han är bra på att få igång en, eller? Freddie Mercury här, Living on my own. En sån där liten powerlåt som du kan behöva när du behöver göra ett statement och säga, du, jag klarar mig väldigt bra på egen hand. Jag är bra som jag är. Så kände du att du behövde den idag? Säg bara grattis. Varsågod, där hade du den. Laddad är du nu förmodligen med god energi och lite kämparglädje i tårna. Du, vi fortsätter med goa andra artister. Walter Nilsson kommer snart till Radio Treby, liksom den här killen som var på Liseberg här i augusti. Här är Oskar Lindros.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson som ska till Trollhättan nästa helg. Och under hösten ska han ju runt om i hela Norden faktiskt uppträda. Och bland annat stannar han till i Skövde, han stannar till i Huskvarna. Och tänk att han har en sån mastodontspelning också den 30 december. Då ska han fylla hela Skandinavium. Nu blir det fler sköna låtar i Radio Treby. Boy Meets Girl och så Ted Gärdestad.

Waiting for a star to fall. Boy meets girl, alltså är det som du får här i Radio Treby. Sköna 80-talslåtar. Men du, vi ska också lyssna till en riktigt skön låt här nu ifrån en tjej från Vänersborg som 38 år gammal nu är i sin allra coolaste form. Ja, även om Agnes har en lång musikkarriär bakom sig så är det nu som hon är som allra tuffast, coolast på scenen. Tänk på det. Alltså man behöver inte vara som coolast när man är 15 eller 20 eller 25 heller för den delen. Det kan komma när som helst i livet. Att man kliver upp på den där pallen och bara tar för sig och är i sin allra bästa form.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Hej, Anders
9: och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Har du också höga elräkningar?
9: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
8: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
9: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
10: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
11: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
10: Du vet att jag fortfarande är smidig.
11: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
10: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
11: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
10: Du får gå hem nu Simon.
11: Klomma däck och följ.
10: I Vara.
12: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
13: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
14: Pappa!
13: Ännu större skärmar.
14: Pappa, lägg av!
13: Upp till 63 mils räckvidd.
14: Du håller på så där igen!
13: Gör jag det?
14: Ja, men lägg av.
13: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
6: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
18: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
22: Tyglöven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
23: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 35-årsåldern hittas död på ett boende i Linköping. Oklara omständigheter kring dödsfallet har lett till att utredningsåtgärder vidtas, men ingen misstänkt finns för närvarande. Liberalerna föreslår ekonomisk kompensation till kommuner som godkänner byggandet av ny kärnkraft. Lokalsamhällen ska kunna dra nytta av den energi som produceras där, och de vill även se ett samarbete mellan energibolagen, yrkesskolor och universitet lokalt. Förslaget liknar det som partiet tidigare lagt fram för vindkraft. Helgens dödskrasch i brittiska Middlesbrough, där 5 ungdomar och 2 poliser dog, har skapat politisk debatt. Polisens utredare undersöker om kraschen som inträffade när ungdomarna jagades av flera patruller kan kopplas till en sociala medietrend där vårdslöshet i trafik glorifieras. Och en blåfenad tonfisk som vägde 216 kilo och mätte 2,5 meter såldes för 56 160 kronor på Göteborgs fiskauktion idag. Detta rapporterar GP. Fisken, som är fridlyst i Sverige, fångades som bifångst av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Det är mycket pengar för en fisk, säger auktionens vd Roger Tillander i en kommentar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir fortsatt varmt och soligt ett par dagar till. Temperaturer längs västkusten upp mot 25 grader, annars är det runt 20 till 24.

Where is my husband? Ja, var är min man? Det är Ray som undrar. Och det kan vara bra att ha koll på sina familjemedlemmar. Mm, alla kan man behöva ha koll på. Du ska få höra en liten historia alldeles strax om en som stack iväg. Men hade kul på egen hand, så att säga. Jajamensan, det tar vi.

Helt galen i dig med Thomas Ledin. Ja, du vet vad en del män säger, va? De ska bara ut och köpa tidningen och sen får man inte se dem förrän de har bytt kostym och kommer i något rövigt liksom. Men det finns de som också säger, jag ska bara ut och kissa. Och så tror man att de ska komma tillbaka. Men det är inte säkert att de gör det heller, utan de kanske springer iväg på något annat skojigt litet evenemang. Det var nämligen vad den här stora, 2,5 år gamla hunden Ludwin gjorde i Alabama. Han skulle bara ut och kissa. Men så såg han att, fasen vad skoj de har där borta. De är ut och springer. Ja, det var ett halvmara som pågick. Och det så kul ut, tyckte Ludwin, så han sprang med deltagarna. Han sprang alltså 2,1 mil sprang han. Och slutade på en sjunde placering. Bra gjort ändå för att vara den första halvmaran. Han hade kul där bland alla deltagare. Och sen när han var klar, då var kisselisseturen över. Sprang han hem igen till Matt och Husse. Medalj vet jag inte om han får när man kommer på sjunde plats, men han hade kul i alla fall.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
7: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
6: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
7: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
6: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
7: Därför ska du rösta på Moderaterna.
8: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
9: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
8: Och priserna då?
9: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
8: Välkommen hem till familjen Åkesson.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
11: Conceal Studio. Din digitala byrå.
12: Kap. Svet. Slip. Och Bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
19: Din gröna lösning.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
22: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral?
0: Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Gör mig lycklig nu. Mats Ronander och Kim Larsen. Ja, grattis Emma. Här kom ju eran sommar-anthem. Ja, för det berättade hon för mig häromdagen att det här var just den låten hade fått bli det. En sommar-anthem. Jag har också en sommar-anthem med min kille. Du vet, det är en sån låt som gör en riktigt glad. Så att man vill liksom spela den många gånger. För att man blir så himlans glada liksom. Och man behöver inte vara två om en sommarränta. Man kan vara en hel familj, man kan vara själv. Huvudsaken är att varje gång du drar igång den här låten, då blir du så där riktigt prilligt lycklig av att bara höra just den. Så fundera på vilka som är din riktiga anthem, så kör vi lite Shawn Mendes under tiden.

hoppas att det var en riktigt härlig somrig tisdag. Vi ska ge dig Lasse Berghagen och även Ella Langley. Här är hon, den här mysiga låten som har gått varm i sommar. Choosing Texas.

0: Dua Lipa med Houdini. Det var ju en väldigt känd trollkar. Och ja, vi har ju också gästats av trollkarar i Radio 3B. Karl-Einar Häckner till exempel. Ja, han är ju en riktigt spännande filur. Det har han alltid varit. Lite udda, lite annorlunda. Och den här helgen som kommer, kommer han till Alingsås-kalaset. För då blir det massa aktiviteter på stan. Både fredag och lördag. Butiker, restauranger. Medina kommer att spela också. Det kommer bli ett kalas.
1: Jag vet att du sitter ikväll på ditt rum med ett brev i din hand. Du vill blunda och drömma men kan inte glömma

0: Reklam.
1: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
4: Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
3: tryggt
4: och utan mjölksyra.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Hej, Susanne på Vara entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt GOA-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Känner du doften, Rickard?
12: Mm, det där är sommar på riktigt.
11: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
12: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
11: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
12: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
11: Välkommen in till Elon i Vara.
13: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 35-årsåldern hittas död på ett boende i Linköping. Oklara omständigheter kring dödsfallet har lett till att utredningsåtgärder vidtas, men ingen misstänkt finns för närvarande. Liberalerna föreslår ekonomisk kompensation till kommuner som godkänner byggandet av ny kärnkraft. Lokalsamhällen ska kunna dra nytta av den energi som produceras där, och de vill även se ett samarbete mellan energibolagen, yrkesskolor och universitet lokalt. Förslaget liknar det som partiet tidigare lagt fram för vindkraft. Helgens dödskrasch i brittiska Middlesbrough, där 5 ungdomar och 2 poliser dog, har skapat politisk debatt. Polisens utredare undersöker om kraschen, som inträffade när ungdomarna jagades av flera patruller, kan kopplas till en sociala medietrend där vårdslöshet i trafik glorifieras. Och en blåfenad tonfisk som vägde 216 kilo och mätte 2,5 meter såldes för 56 160 kronor på Göteborgs fiskauktion idag. Detta rapporterar GP. Fisken, som är frilyst i Sverige, fångades som bifångst av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Det är mycket pengar för en fisk, säger auktionens vd Roger Tillander i en kommentar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir fortsatt varmt och soligt ett par dagar till. Temperaturer längs västkusten upp mot 25 grader, annars är det runt 20-24.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: song.
1: Right, said Fred med I'm too sexy. Ja, en låt som får igång oss här. Efter klockan 4, en härlig tisdag. Och vet du, nu är du säkert på ett sånt där gosigt humör när du liksom har letat fram shortsen igen från byrålådan eller dragit fram den bästa sommarklänningen och sagt till dig själv: nu är det fortfarande sommar och jag är snygg och härlig. Ja, eller oavsett vad du på dig, så ska du i alla fall få fler låtar som du kan känna dig bra till. Vi tänker att du behöver lite Roxette. Du kan behöva lite jubel och även lite skön musik från The Beatles. Oavsett långbyxa och träskor eller vad du har på dig, I feel fine.

Ocean House med jubel. Ja, är det så att du har liksom lagt tak under sommaren eller rensat igenom en hel källare med en massa gamla bröten eller på annat sätt svingat dig runt i skogen? Ja, i så fall så kanske du är laddad och redo för en sån riktig hinderbana. Ja, jag berättade igår att jag fick blåmärken när jag skulle bara försöka ta mig över ett hinder på den här hinderbanan man hade satt upp i Lidköping. Men nu då? Nu har man satt upp ännu fler hinder, för till helgen är det dags för Obstacle Run i Lidköping igen. Det har man ju haft här några somrar i rad. Tänk dig nu, 49 hinder och en bana på 12 kilometer. Mm. Här behöver man ha tränat lite grann innan på att ta sig över hinder. Kanske behöver ha klättrat över fler än ett tak under sommaren. Men det finns också ett familjelopp om det är många som har rensat samtidigt och tagit i röv piano och annat. 3 kilometer, 25 hinder.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
8: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
7: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
8: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
10: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
9: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
10: Vedus gräs, din gröna lösning.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
16: yeah. Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
20: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: har vi din drömresa.
21: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
0: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
21: Vill du resa på egen hand?
0: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
21: Vill du veta mer?
0: Ring oss.
21: Boka ett möte.
0: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
21: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
0: Saxentours.com.
22: Tillbaka till musiken.

fullkomligt kaos. Bo Kaspers orkester i Radio 3B. Här får du fler hits och störst variation. Så vi ska ge dig Magnus Uggla och Veronica Maldjur.

Dansar aldrig nykter med Magnus Uggla. Och det tutar utanför mitt studiofönster. Det är tåget som är ute och tuffar runt. Och den här dagen har vi kunnat läsa att man nu börjar att förbättra säkerheten vid järnvägsövergångar i landet. Äntligen, kan man tycka, med tanke på hur mycket hemska olyckor som har inträffat de senaste åren. Så nu börjar man liksom att sätta ut bommar och annat som ska göra att vi verkligen stannar till och spanar in att det kommer tåg och inte bara cykel.

Lilla Lady, ja men så heter låten med Daniel Adams Ray, och du får den här av oss i Radio Trevi. Vi vill ge dig sköna låtar. Fler hits och störst variation. Och det betyder att du både ska få lyssna till Elvis Presley, Ed Sheeran och John Fogerty.

0: Reklam. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, ta hand
5: om bilen. För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vad har du hettat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
14: Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
14: Lugnt,
13: tryggt
14: och utan mjölksyra.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
16: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
18: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor,
20: Trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Fortifikationsverket har ansökt om att få ta över en fastighet vid den strategiskt viktiga Musköbasen i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger vid ett av basens inlopp och är den enda plats i området som Försvarsmakten inte disponerar. Fastighetens ägare har ett ryskt medborgarskap och utgör ett säkerhetshot enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten. Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 35-årsåldern hittas död på ett boende i Linköping. Oklara omständigheter kring dödsfallet har lett till att utredningsåtgärder vidtas, men ingen misstänkt finns för närvarande.
2: Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon.
1: Ett vargangrepp har bekräftats i trakterna kring Lammhult. 3 får dödades och ytterligare 4 skadades så svårt att de behövde avlivas enligt Länsstyrelsen Kronoberg. Efter händelsen uppmanas tamdjursägare i området att se över sina stängsel och vara extra uppmärksamma på sina djur de närmsta dagarna. Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är förhöjd. Och en blåfenad tonfisk som vägde 216 kilo och mätte 2,5 meter såldes för 56 160 kronor på Göteborgs fiskauktion idag. Detta rapporterar GP. Fisken som är frilyst i Sverige fångades som bifångst av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Det är mycket pengar för en fisk, säger auktionens vd Roger Tillander i en kommentar.
3: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir fortsatt varmt och soligt ett par dagar till. Temperaturer längs västkusten upp mot 25 grader, annars är det runt 20-24.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Vilsen med stiftelsen. Ja, du lyssnar till Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Vi ska ge dig lite skön musik från Diana Ross som tar oss upside down. Peter Lemark också och Mirakel. Och sen surfa låt. Nu backar vi bandet till 60-talet. Här är

Peter Mark, det finns inga mirakel. Du ska få lyssna till Diana Ross och Upside Down strax här i Radio Treby. Men först släpper vi fram tjejen som var med och tävlade i Idol för ett par år sedan tillbaka. Och tidigare år ju i Melodifestivalen med låten Woman. Här är Jacqueline.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
5: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
6: Pappa!
5: Ännu större skärmar.
6: Pappa, lägg av!
5: Upp till 63 mils räckvidd.
6: Du håller på sådär igen!
5: Gör jag det?
6: Ja, men lägg av.
5: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
7: Volkswagen.
8: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
14: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
16: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
19: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
18: Rösta på Moderaterna.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Konsil Studio.
22: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
23: Stubbfräsning, stubbarochfris.se för en finare trädgård.
24: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
25: Färdig gräsmatta på rulle.
26: Välkommen till Vedumsgräs.
27: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
28: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
29: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
30: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
31: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning
0: till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
2: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Big Buck med John Ossi här i Radio 3B. Ibland när man jobbar med någonting som man bara så här känner att man brinner för eller man vill ge allt man har. Man kanske älskar det man gör. Men ändå så får man ju emellanåt ett litet sånt larmsamtal ifrån kroppen som säger: du, nu går du på sparlåga här. Nu får du ta och lugna ner dig lite grann. Och då gäller det att man också lyssnar på kroppen, och det är det som Saga Ludvigsson nu ska göra. Hon har ju varit ute och uppträtt efter Melodifestivalen med Diggiloo, hon har varit och uppträtt här och var, till och med varit med i Västgötapodden här, och hon ska uppträda även till helgen på flera platser, både på Göteborgskalaset och hon ska till Herrljungafestivalen. Men sen var det ju tänkt att hon skulle ut på en liten egen soloturné, men nu har hon gått ut på sina sociala medier och säger: nej, nu måste jag lugna ner mig lite grann och lyssna på kroppen. Så att hon väntar med den där soloturnén. Det låter som en klok sak att göra, så har du möjlighet att se henne nu till helgen, passa på, för sen ska hon få vila.

The Creeps, oh I like it. Och vet du vad jag gillar nu? Att man kan bada. Så jag ska faktiskt snart bege mig ut från studion och ta mig till bryggan. Ta ett sånt härligt sommardopp. Gör det du också om det är bada du går igång på. Är det något annat du hellre vill göra? Gör det bara. Njut i alla fall av den här tisdagskvällen. Skön musik fortsätter vi att bjuda dig på. Lotta Engberg kommer. Ja, men det gör även Black Jack. Här har du dem i Kalifornien. Njut av ditt tisdag. Ha det underbart, hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu Simon.
7: Klomma däck och följ.
6: I vara.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.

0: en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
3: Pappa!
2: Ännu större skärmar.
3: Pappa, lägg av!
2: Upp till 63 mils räckvidd.
3: Du håller på sådär igen!
2: Gör jag det?
3: Ja, men lägg av.
2: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
4: Volkswagen.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
12: Hej, Anders.
13: Och Per-Åke från Excelbygg här.
12: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
13: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
12: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
13: Och modell.
12: Välkommen in till din Excel Byggbutik i Nossebro,
13: Herrljunga, Vårgårda
12: eller Lidköping.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Och nu, tillbaka till musik.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.

0: välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter vår kommun.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: var det flest sista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
1: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
2: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
8: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
7: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
8: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
7: Välkommen till Elon i Vara.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
12: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
16: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
17: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
16: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
17: I Skaraborg och Bohuslän.
16: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: Halloj! Sofia är på Green Flowers & Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
13: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det var Gabriella.
19: Och Erik från Moderaterna.
18: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
19: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
18: Så rösta på Moderaterna.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
7: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
16: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
17: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nautic.se. Ses där, keep on jiving!
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
22: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
24: Gamla element värmer, men det slukar el.
25: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
24: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
25: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
24: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
1: Så här dags brukar du kunna höra program från Närradiokyrkan. De har lite sommarledigt just nu, men i slutet av augusti är programmen tillbaka igen på de vanliga.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu, Simon.
6: Klomma däck och följ.
5: I Vara.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
10: Pappa!
9: Ännu större skärmar.
10: Pappa, lägg av!
9: Upp till 63 mils räckvidd.
10: Du håller på sådär igen!
9: Gör jag det?
10: Ja, men lägg av.
9: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
13: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
12: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
13: Precis. Snygg reklam utan krångel.
14: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
15: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
21: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
22: Hej, Anders.
23: Och Per-Åke från Excelbygg här.
22: Har du också höga elräkningar?
23: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
22: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
23: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
24: Hej, Oskar.
25: Och Anna på Paroi här.
24: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
25: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
24: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
25: Paroi.
24: Din lokala drivkraft.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: true.
1: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
6: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
10: Dags för ny bil.
11: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
11: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
11: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Astrid och är socialdemokrat. Jag vill vara med och påverka framtidens Vara. Som fackligt engagerad vet jag hur viktigt det är med rättvisa villkor och att alla får komma till tals. Unga ska ha möjligheter, trygghet och framtidstro. Rösta på Socialdemokraterna för ett jämlikt Vara där alla får plats.
13: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
8: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
7: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
8: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
7: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
8: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Och nu, tillbaka till musiken.
11: Jo,

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
4: Hej, Oscar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oscar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
16: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
18: Känner du doften, Rickard?
19: Mm, det där är sommar på riktigt.
18: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
19: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
18: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
19: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
18: Välkommen in till Elon i Vara.
20: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare.
1: Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt Goa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
20: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
21: Pappa!
20: Ännu större skärmar.
21: Pappa, lägg av!
20: Upp till 63 mils räckvidd.
21: Du håller på sådär igen!
20: Gör jag det?
21: Ja, men lägg av.
20: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
22: Volkswagen.

0: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Hej, Anders
6: och Per-Åke från Excelbygg här.
5: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
6: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
5: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
6: och modell.
5: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
6: Herrljunga, Vårgårda
5: eller Lidköping.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
10: Din resa börjar på saxentours.com.
11: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
11: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohuslän.
11: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Elsa, varför springer vi egentligen?
15: För att hinna med all löpande bokföring.
14: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
15: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
14: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
15: Vi sköter din löpande bokföring.
14: Lugnt,
15: tryggt
14: och utan mjölksyra.
16: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
17: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroscand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
7: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
6: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
7: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
6: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu Simon.
10: Kloma Däck och följ.
9: I Vara.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
6: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
10: yeah! Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
2: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
1: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
2: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
1: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
2: Därför ska du rösta på Moderaterna.
3: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrgatan 2, Vara.

0: Hoj, Sofia är på Green Flowers & Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20. Hoppas vi ses!
1: Har du fått igång ditt transportband?
2: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
1: Fixar de damer till festen också?
2: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
9: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
10: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
9: BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och...
14: Vad är det?
15: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.